0: poletje na Radiu Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy.
1: Sami hiti
2: na Radio Fantasy.
1: Maraton garantirano najvećih hitova.